0: accidente de auto, no importa cómo, dónde o con quién, el abogado Rey pelea por ti. Marca ahora mismo al 1-800-212-2525, 1-800-212-2525 y diles que yo, tu amiga La Bronca, te recomendó. El abogado Rey es la ley.
1: Morongo va a regalar un Mustang GT Fastback. Siempre he querido un Vroom con vistas. Y ahora las 5 razones principales para visitar Morongo. Número 5.
2: Vamos a sortear un Mustang GT Fast Track 2026. Gana entradas ahora y podrías llevarte uno el día 31.
1: Número 4.
2: La música de No Doubt, interpretada en vivo por Noda. El 20, Poolside Playback, todos los jueves.
1: Número 3.
2: Fiesta para ver las peleas de UFC. Makhachev se enfrenta a Machado Gary en el octágono el 15. Ven a disfrutar de bebidas y música a las 6 p.m.
1: Número 2.
2: Morongo es el orgullo. Yo soy patrocinador de AV Alta FC. No te pierdas toda la acción de los partidos en Sideline Bar hasta octubre.
1: Y la razón número uno para ir a Morongo
2: es Morongo. Buenos tiempos garantizados.
1: Morongo, buenos tiempos.
3: ¿Qué hubo, raza? Aquí Chiquilín con el mensaje de mi compa Jorge Barrera de Nissan of Orange.
4: Hola, Jorge Barrera de su casa, Nissan de Orange. Otra vez lo vamos a hacer, señores. No hay quinto malo, señores. Nissan de Orange, Nissan de Redlands. Le regalamos un Sentra 2026 completamente nuevecito. ¿Qué tiene que hacer? Venga a registrarse y eso es todo lo que tienen que hacer, porque septiembre 13 alguien se va a llevar ese carro completamente gratis. Pero mientras esa fecha llega, lo invito que venga a aprovechar los descuentos grandísimos de $8,000 en la Pathfinder, en la Frontier, señores. ¿Quieres 5,000? El Sentra, Rogue y en el Altima, señores. No enganche, no seguro sea, no licencia a manejar. Pero si quiere también ahorrar dinero a lo grande en su carro, venga a refinanciarlo sin importar dónde lo compró en la marca. ¿Alguna pregunta? Márquenos ya al 714-922-8000. 714-928-8000. Y venga, porque alguien se va a llevar un carro gratis. Septiembre 13, señores.
3: Ya lo escuchó mi racita. Aproveche la venta en Nissan of Orange. Llame al 714-922-8000. Yo, Chiquilín, te lo recomiendo.
5: Las decisiones determinan los resultados. Entonces, ¿qué camino decido tomar? ¿Quedarme al margen mirando o ayudar a las personas necesitadas? ¿Le preocupa cómo pagar la escuela o cómo pagar la educación? ¿Seguir igual o esforzarme y aprender nuevas habilidades? Mi decisión es servir a tiempo parcial en la Guardia Nacional del Ejército y mis resultados cambiarán mi vida. ¿Qué decidirá? Ingrese a NationalGuard.com para obtener más información sobre el servicio a tiempo parcial.
6: Patrocinado por el California Army National Guard. Transmitido por California Broadcasters.
7: Con Remitly cada envío tiene una historia.
8: Mi tía necesita una medicina para los nervios y le mandé Biyuyu facilito con Remitly, directo por WhatsApp, sin bajar otra app. Hice el envío ahí mismo y eso, hasta a mí me calmó los nervios.
7: Enviar dinero con Remitly por WhatsApp es tan fácil como mandar un chat a un amigo. Solo entra a remitly.com/WhatsApp, da clic al botón y empieza un chat. Ahí puedes registrarte, checar cargos, hacer tu envío y recibir atención al cliente 24/7 en español. Y lo mejor, tu dinero llega en el tiempo prometido o te devolvemos los cargos. Empieza hoy en remitly.com/WhatsApp.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
10: Tú mereces disfrutar tus favoritos por menos. Ya sea una Big Mac, McNuggets o un Sausage Egg and Cheese McGriddles. Pide tu antojo como un meal y ahorra. Uf, nada como darte un gustazo por tan poco. Los Extra Value Meals están de regreso.
11: Muy extra. Por solo $6, llévate un Sausage McMuffin with Egg o un Sausage Egg and Cheese McGriddles Extra Value Meal. Ambos con café pequeño y hash browns. Por tiempo limitado, precio y participación pueden variar. Barapapapa.
10: Tú mereces disfrutar tus favoritos por menos. Ya sea una Big Mac, McNuggets o un Sausage Egg and Cheese McGriddles. Pide tu antojo como un meal y ahorra. Uf, nada como darte un gustazo por tan poco. Los Extra Value Meals están de regreso.
11: Muy extra. Elige una Big Mac o McNuggets de 10 piezas con papitas y Coca-Cola mediana por solo $9. Por tiempo limitado, precio y participación pueden variar. Para pa pa pa.
12: El Mazda More to Move You evento de ventas está ahora en Mazda de Valencia. Arrienda un Mazda 3 2.5S 2026 nuevo por $219 al mes más impuestos durante 36 meses con $3,995 a pagar al momento de la firma del contrato. O arrienda un Mazda 3 2.5S 2026 nuevo o arrienda un Mazda CX-30 2.5S 2026 nuevo por $279 al mes más impuestos durante 36 meses con $3,995 a pagar al momento de la firma del contrato. Llama al 661-255-2020 o visita Mazda de Valencia hoy o compra en línea en mastervalencia.com.
13: Oferta disponible con crédito aprobado a través de Master Financial Services. Pagos de arrendamiento más impuestos. Excluye licencia, registro, tarifas de concesionario y tarifas gubernamentales. Arrendamiento a término cerrado. Financiamiento en lugar de ofertas de arrendamiento. No todos clientes califican. Oferta expira el 31 de agosto de 2026. Consulta Master Valencia para más detalles.
14: All right, zip your lips and pay attention. Riverside and Huntington Beach Harley has secured 0% APR financing on all new Harley Davidsons this week. That's right, 0% APR and financing terms that can save you thousands on interest. There's hundreds of new and used Harleys in stock at Riverside and Huntington Beach Harley ready for immediate delivery with finance experts on site to get you approved. 0% APR on all new Harleys this week. I said pay attention. Buy a Harley and pay zero interest. Riverside and Huntington Beach Harley Davidson is the number one volume Harley dealer in the state. It's the best time to buy at Riverside and Huntington Beach Harley. On approved by Terry Credit and Sunday.
15: Hola, ¿qué tal? Somos el conjunto Primavera. Y te invitamos a que descargues la música app, un espacio donde podrás enterarte de lo último, lo nuevo. Únete a la revolución. Descarga la música app, un canal de videos en tu smartphone.